0: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا
1: jërëjëf mbokk yi. Su ko defee rek ñu ànd ak Bilal Mahar aw ci yëgle ak yébaane yu rusee fii si jumaa bi.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. Moom ñu leen nuyu, leen di ziare, leen di dokkal ci yow mu jumaa bi ni ko defee aajuma ju nekk nag si ndigal Imam Ratib. Ñu doore suñu ñaan ci jànkuwante ak alquran yi, yàlla may leen fan, yàlla may leen wér, yàlla barke barke seen xam-xam, yàlla barke seen njaboot, yàlla suñu ñaan yi fàttali, fàttali ñaan ñu leen.

الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مبكي جلسني نغي سانتا بارام بي تبارك وتعالى موم ميغا خامني خام خامام لامبونا ليب اموت لين لو خامني يومو خاموت لا تي موم مول نوب جامام يي تيك دوليم اك كاستانام واي اتام اك شرنيام اك اكيم يالا خامنا سونو ليب sunu biir sunu piti lepp la yàlla xam. te nag doomu aadama yi mënu ñoo peeg dara ci xam-xamu borom bi tabaraka wa taala lu muy loo xam ne rek sos na ko. di seede ne amul benn buur ku dul moom. moom rek moo ayoo jàmm waaye weesu ko bokkaal yi itam nag ci nguuram. di seede ne Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam ndawam la. moo ko tànn yónni ko moom nag li muy ko yàlla yónni woon matal na ko kollëre bi yàlla tegoon ci loxoom ne na ko àggale jaama ci àggale na ko waaye itam ñaax na xeet ñi fi mu leen war a jaarale yépp jaarale leen fa xeex na ci yoonu borom bi tabaraka wa taala lépp lu mu mën ak sahaabaam yax ak lépp lu mu laaj ñu ngi julli ci moom di salmal ci moom yàlla na yàlla dolli xewal ci moom ak ñoñam ak sahaabaam ak képp koo xam ne kii toppana sunnaam wala toppana ko moom borom bi tabaraka wa taala moom yonente bi teytam nag mu tey ci sunnaam. ginnaaw loolu mbokk julis nii ñu ngi denk sunu bopp di leen denk ragal yàlla waaye dégg nag ragal yàlla. nanu xam ne yàlla bindut ñu pour fo ay caaxaan déedé waaye yàlla itam bindut ñu ba pare andinu ci aduna bi bàyyi nu te warut lu yoon yi nu war a jaar ndax looloo sax mu yoon yi ay yenen waaye doyut mu jox leen ay téere pour ñu mën a gindi jaamam yi. nañu xam ne mbaax daal du ràppa mukk fa mu nekkoon rek lay nekk ñu topp ko wala ñu bañ ko topp waaye li ñu bindee wax al birru du mos a dañ di nekk ci àdduna fekk àdduna ngi dox. waaye nañu xam ne itam nag bàkkaar mu tuuti mu rëy ka ko def ko mos a fàtte mukk fa mu ko defee ak ba mu koy def ña mu àndaloon ña mu nekkaloon ak fan la ak naka la du ci fàtte dara. waaye nañu xam ne itam borom bi tabaraka wa taala mooy yi sax du fi mos a jóge mukk ndax nee na lépp dina fi day ba mu des man jëm sama jami man yàlla. kon nag yéen mbokki julit ñi nañu fuuglu borom bi tabaraka wa taala te fuuglu mooy bàyyi ko xel. nañ ko bàyyi xel ndaxte moom yàlla mum nu fuuglu di nu bàyyi xel di nu contrôle ci lépp nag amut lenn ci sunu jëf mbaa ci sunuy wax lu yàlla xamut. xam na lépp saytu na lépp te nag yowmal qiyaam kenn ku nekk sa jëf yooyu ak sa wax yooyu dina la ko fay. kon mbokki julis ñii sunu waxtaan tey ragal nañ ne ñëpp ba soxla nañ ko. yaa xam mag nga yaa xam xale nga yaa xam góor nga yaa xam jigéen nga képp ku ci bàyyi sa xel insha allahu taala da nga gis ne soxlaal nga ko.
rawatina ci jamono bi nga xamne mom lañuy dund moy jamono bu bari ay fitna nga xamne doomu adama ci bopam man na nekk ci diir ne gam ci moy yalla te fekk kenn ci ko nak nekk ci diir ne gam mu aga ci lo xamne yi yi ku ko xol ba nga tek ko wala nga tek lu ko lu haram la ci yow te momu di ko setan waye momu di ko deklu waye momu di ci banexu fof ne kenn gisu ko ndax kenn yegu ko kenn ne ko ci mu nek mom rek mo wet waye nak mu ngey ben jumtu kay bo xamne mo koy pour ba ca lola ba mu aga ci lola te fof ne kenn gisu ko fakte na ne borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ko ci fakte na ne borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ko mu ne xam li muy setan li muy deklu ak fu mu aga ci mom ak fan la aga ci xolam ak lan la def ci mom ak fan jeexi tal la def ci mom loolu yépp yàlla borom bi tabaaraku wa ta'ala mu koy xam te fekk mu ngi toog ci biir nekk kon yéen jaamu yàlla yi benn jaamu yàlla mu ngi nii boo xam ne bu tuuranke la boo xam ne daanaka dafa xala ñàkk te mooy lan mooy bàyyi yàlla xel. Am na ñoo xam ne suñu génnee seen biir kër foog nañ ne moom lu nekk mën nañ ko def. Am na ñoo xam ne suñu génnee seen réew foog nañ ne lu nekk mën nañ ko def because ragaluñu ku leen di gis ñi leen di gis duñ ko xam mooy kan ak fan la jóge duñ ci xam dara la ko yitteel mooy ku ma xam gisut ma ku ma dëkk ak moom gisut ma waaye fàtte na ne am na benn bët bu tege ci moom boo xam ne tuutaa kook moom mukk te xam léppam biiram ak biteem yépp la xam. Yonente bi alayhi salatu wasalaam Jibril dafa ñëw ci moom benn bés fekkam ngi toog ak sahaaba yi ñu ko wër mu di ko laaj ay laaj yonente bi di ko tontu te tontu bu yonente bi tontu Jibril ne ko ndaxam wax nga dëgg de bokk na ci laaj yooyu def ko ne lan mooy ihsaan ihsaan mooy li ngay def te nga rafetal ko ngir yàlla te nga bàyyi ci yàlla xel la ngay wax itam noonu mu wóor la ne sama baat yi may génnee am na ñu koy jël ci man ñu koy wëttu ci man am na ñu koy binda te du ma tàggoog ñoom xam nañ sama lépp waaye am na ku leen saytu itam mooy ku leen binda binda la dara ëmb ko ci waaye nag lay la bëgg a dëj lay la bëgg ci yow ëllëg ba nga xam ne doo ko mën a rita mukk loolu mooy ihsaan lépp loo jëf nga def ko ngir yàlla lépp loo jëf nga bàyyi ci xel yàlla lépp looy wax nga xam ne ñu ngi koy contrôle ñu ngi koy jël ci yow ñu ngi koy récolte ci yow ba ko yenn ba ko Jibril laajee loolu lii la ko tontu mu ne ko al ihsaan rafetal daal mooy an taabud allah sooy jaamu yàlla ka annaka taraahu na mel ni sa bëpp mu ngi tege ci borom bi tabaraka wa taala yaa ngi koy gis taxaram ci sa kanam yaa ngi jàkkaarloog moom su fekkee ne nag àgguloo ci léebul boobu ci daraja boobu ci daya boobu ci maxaama boobu àgguloo ca jàppal ne yàlla mu ngi lay gis mu ngi xam li ngay def li ngay wax dara ëpp ko ci moo tax mu ne fa innahu yara hadis bi mbokk yi li mu nuy wan mooy ne jaam bi waxtu wu nekk jamono bu nekk melokaan bi ci la war a sax ci la war a dund moo wa mu war a nekk jamiinam te mooy lan mu teewlu borom bi tabaraka wa taala ci xolam mu xam ne yàlla ku ko jige la parce que yàlla wax na ko nee na sa buum bii sa sidis bii nga xam ne moo amee sa yaram yépp connexion bi ci sa yaram yépp moo ko amee nga xam ne suñ ko tag woon tey nga génn àdduna li mu lay jege jege jege yépp man yàlla maa la ko
gis tay nga jéxal limu lay jégué yépp nekk ci sa biir yaram tax ngay dund limu lay jégué yépp ban yàlla maa la ko gën a jége te suma neexoon tay ma ne ko nit nga jéexal kon nit ki dafa war a bàyyi xel ci borom bi tabaraka wa taala kon nañu xam ne nun ñu ngi nuy contrôle waxtu wu ne mu raaxa boon waaye ñu ngi nuy toppa waxtu wu nekk ak fu ñu mën a toll am na ñu ñuy topp di seet di déglu suñuy wax di xool suñuy jëf waaye nañu xam ni itam ëllëg lépp loo xam ne jëloon nañ ko ci yow récoltan nañ ko ci yow muy wax muy jëf wallahi danañ la ci xisaab ëllëg danañ la ci audit ëllëg danañ la ci càmbar ëllëg te loolu moom lañ lay fay ndax yow yaa ko def lépp lu mu mën a doon nag muy lu ndaw muy lu dëy ci yow danañ la ci contrôle kon yéen mbokki julit nii ñu dellu ci alquran ak yéen ñu càmbaar yenn aaya ci alquran ndax lii nu wax nii alquran moo ko wax walaam dég ndax yàlla ci boppam moo ko waxal boppam walaam dég ahagay alquran lii la wax aaya bu jëkk bi ci suratul nisa aaya 1 yàlla ba muy wax mu ne ya ayuha alladina amanu taqullaha ba mu àgg ci fi muy waxee ne inna allaha kaana alaykum raqiban man yàlla borom bi tabaraka wa taala na leen wóor ne maa ngi leen di topp maa ngi leen di fukk maa ngi leen di contrôle maa ngi leen bàyyi xel ci seen i jëf waaye ci seen i wax dellu si alquran ci sortu ni saa aaya wan yàlla borom bi tabaraka wa taala dellu wax mi ci alquran ci sortul xadis di ayon suura aaya fri yàlla ne man yàlla maa ngi ànd ak yéen ak fu ngeen mën a nekk wallahi yàlla ko waxal boppam wa huwa maakum ayna maa kuntum yow nga foog ni man ngaa nangu yàlla ba tax ngay dakk siket fii di tukki fu sore pour moyee fu gifa yàlla nga foog ne yàlla nekku fa nga toog ba xaaju guddi sa njaboot sa danañ say waakar sa danañ nga sol say dàll nga dugga say moto fan nga jëm mooy yàlla parce que kenn gisut la nga foog ne kenn gisut la yaa ngi teye sa mobile lañ koy wax baaxut lan koy déglu baaxut nga foog ne kenn tegut la kenn gisut la yow yaa ngi gisee noonu yàlla ne ayna maa kuntum fu ngeen mën a wallahu bima taamaluuna basiir li ngeen jëf yëpp xam naa ko gis naa ko yëg naa ko darawum fu ma ci loolu ci sootul xadi demal nga càmbar sooratul alaq aya 14 yàlla ne alam yaalam bi ann allaha yara aboo jahlin mi doon jéem a gàllankoor yonente bi ci jaamu yàllam te loolu moo jox bi léegi nga aboo jahlin boobu ay moroomam junni ñoo fi nekk ñoo xam ne waxtu nekk mën nañ laa jox wala ñu dox sa digganteeg jaamu yàlla ci loo xam ne du dara mu ne xanaa xamut ne man yàlla maa ngi koy teg ba fii muy yëpp moom kon ñun lay waxal de xanaa xamuloo ne ba ngay def loolu wala ba ngay waxi loolu ba nga jógee sol say dàll ba nga taalee sa moto ba ngay dem yaa xam ban warukaay nga danga foog ne yàlla gisut la tontu bi mooy axate wallahi yàlla gis na ko yàlla yumhilu wala yuhmil xam nga lan mooy mbir yàlla daf la yolomalal rek bàyyi la nga nekk ci sa baan yaxi bàkkan wallahi mu ngi mel ni picce boo takk ci tànk muy bumb gudd nga bàyyi ko mu falaay mu naaw ba foox ne rek cana dem na nga toog ci suuf nga xajte ko ndaan ta mu dellusiwaat ci yow yàlla noonu la lay defak ni daf lay bàyyi rek booyal la rek booyal nga nekk ci lu la neexe ngay bànneeku rek waaye bés ñëw mu ne la luus téye la nga xam ne ndekkee am na ko ma doon contrôle ndekkee am na ko téye ci sama tànk ndekkee li may def yëg na ko xam na ko ndekkee man du ma dara
jam lari. Motamune alam ya alam bi anna laha ya. Borom tawara ko taala ne nanga yek nya mangi lay fayi kel mangi lay fumlu fan la ko wax porto ali imran aya tafi wal ala aya fotin kon yalla la wax inna rabbaka la bil bisot man yalla mang lay baye kel man omari borom tawara ko taala delu wax ci di waxat ñun ci suratu qaf ay eti mune amul ben katto buy genn ci salam ni lu moy nek katto nañ ko jël nañ ko ci yow be di may waxat man yeen ni ñu koy def ci man ñu koy record ci man ñena ñara boole yow moy raqib ak ati rafik moy kan moy ci tay ci tay wax ak tay ci moy ci nga xamne mokoy te mokoy ci rafik nak moy ci nga xamne wala akib moy ci nga xamne moy record yeb moy ci na yeb neena ñaar yoyu kumu mana ton ci nun ñaar yoyu ñu bi andat yow guddi ak ci ñu tagok yow parce que lolu rek moy sen digge yow rek yow yaay sen digge abu ñu soxla ci leneen do tongo ba nga ci doobe ci ngay dee kenn ku nekk ci kon yow lu tax ngay wor xana do rus ñaar yoyu wala da nga xamul ne yalla mu ngi ko boole ci yow yalla bayyi lolu yalla wax ci soosu xaatir aya naysi mune ya'lamu man yalla xamna de khainatal a'yun gis nga ba bi li muy xol diko nepp diko fajj te daganu te haram na mu fokk ne kay gis ko la muy fajj te nonu diko nepp diko xet man yalla man bobu xamna mang koy gis waye xol bi itam la muy xalaat ak la muy plan lepp man yalla xamna kon bari taxe yalla mo khainatul ayun wama tuhsis najur borom bi tabaraka taala del wax ñu ne yalla darra nabbu ko ci asama nafsu lolu jeex na tax darra umbu ko ci asama nafsu asama ni ci rom ñaar so fi ci rom ñaar ci gën ke bi ak la nekk ci seen biir man yalla darra umbu ma ci lepp ale ci man lolu ko sa ali imran aya fay yalla delu wax ñu ne na ngeen xamne yalla yi xamne li nekk ci seen biir na ngeen ko moytu na ngeen ko wax kaxdaro yeen tabi ala yalla de borom bi tabaraka taala delu wax ñu ci so sujudu ay ci ci wal neena amuk lenn ci yow lo xamne man yalla man ko xam so to demo be janga alquran man ni xamna ne yaangi ja tok yaangi janga alquran ak lo ci mana hay te nak amuk lenn lu muy def loy def te lu moy ne man yalla fekke na ko xamna ko waxtu wa nga joge ak la nga war ak waxtu wa nga joge ak fa nga jëm ak sa ene man yalla dafa uppul ma ci xamna ko isto fi dona fi yalla ne dara man wo ci rek nak yalla tabe ali sallallahu alaihi wasallam wax ni tahaddus munis yawm al qiyam amul kenn ko xamne ya ngi xekki tan na jego ya xam fa nga jëm lu moy ne man yalla borom bi tabar lu moy ne mo borom bi tabar ko taala dina la laaj yow sa dunda fi ci lan nga ko jexal yow sa xam xam fi ci lan nga ko ci lan nga ko jexé sala di noko amé foko tugal waye sa yaram bi wer bi yaram bi mala mayol ci lan nga ko jex kon yeen bokk julit ni yow bokk mi i'lam ya abdullah anna jawarihaka allati سعيت بها إلى الحرام واستعملتها في الحرام ستشهد عليك يوم القيامة كن يوم جنب
fekk yi la yalla jox nga xamne mom tay ciptu way mom ngay jexé na la wor ne leppalo ca liggé leppalo ca def ci lu haram yawm al qiyam ñom dinañ la fënde mbokk yi xam ngeen rek mo xew yawm al qiyam lamin bi yawm al qiyam yalla daf koy jii lamin bi xam nga mom ngay waxe ci jaatu lo bëggal ci nga koy yaay yawm al qiyam yalla daf koy jii ne loxo waxal leppalo mo sa def waji sapp fu mu la mo sa jafandiko ak leppalo mo la mo sa jafandiko waxal mako loxo dina wax yepp du bañ ñax yow tanka yow bot yow nop yow bey moy taw foko mo so na jafandiko waji fu mu la mo sa yuse wax ko tanka waxal loxo waxal noko waxal bot waxal way li gëna doy war mbokk yi moy la moy yalla da koy wax ne sa deru yaram wi na wax fala mi li jehe tak deru yaram mo amur sa yaram bi yep loxo bi da fa am der tank bi da fa am der yaram bi yep mu na nak legi nak deru waxal xala kay ba mu jang kayna man na am ben loxo la yobbu won wala ben sankal la yobbu won wala yobbu loxo wala yobbu tank waye deri nak mo am lu meuna don yobale na la waxal alquran ko wax yalla ne hatta iza ma ja'uha shahida alaykum shahida alayhim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima وجلودهم ما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يالني ألك سين بطي دينا لين يدنس كنم يالا سين تانكي دينا لين يدنس كنم يالا وهم على صحوائي سادر دينا لين يدنس كنم يالا كلان لغدون جس أقلن غدون faga don duga faga don kanga don andal la ga don defal ten ñepp yalla dina ko sa ci dina ko nepp su ko defé nak doom adama du def dara lu moy taxaw nak yaakle nak xamatu fan lay jëm ne waw li tax ngeen ci mo gis ne ci def su metti bi nga xamne lu ngeen ci wax tay lolu lañ lay soté bima shahidum alayna ñom ñu tontu ko loxo tontu tanko tontu نقطن قطن درتن لأنفقنا الله الذي أنفق كل شيء كما نوحل الله ما نوحل كيف نوحل في فن عمفي والله فن عمفي تدرك من يوح بس كتلا فين ده فين ده نقول نقول يوم نيكس في صدر نكون في جنب كاي نكون لي دفن يكو دفن يوم نيكس تسه يوم بايو مصر باي كن من لقى بيتي جناوه moso baye xelne man nopp bi ma do lima don deklu dina ko waxe moso baye xelne ba bi man lima don xol ci ma don tugal yeb dina ko wax musulo khalat man tanka ne man dina la witness tay musulo khalat ne man sama delwi tay dina la witness dara nga ci musta khala xana da nga topon sa bani ko bakare way tay nak dessu wax fokal wax wa huwa khalaqakum ana khamul ni ki mo la bindon أول مرة وإليه ترجعون من يبتني ديلي ساتي مبين هذا خبرون يا لبي اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يا لبي كيف تيجي لم يجب دمك ويسيدي bakke lamine nga doon waxe tay do waxe lamine de lan moy wax yow mo tukalimuna ay seeni lox moy wax tay ak seeni tan seeni nop seeni bot wa tashhadu arjuluhum sen tan kay bi yakam ne mo la dang enu demele bu nek tay la lay witness ci ci la bima kanu yakhsibu li gën doon def
kon bokk julit ni pour ñu fayal suñu wax samaray ko yépp moy ne jappal ne bokk na ci li duggal yal nit ki elek aljanna moy mu bayyi yalla xel bokk na ci li tax itam nit ki am place yalla elek bayyi yalla xel waye bokk na ci li nga xamne mo gëna mo wara gëna mëna xuss nit ki pour muy jéma topa yalla xamne yalla mu ngi koy control na bayyi yalla xel waye itam nak bokk na ci li lay dimbali pour nga mëna bayyi moy yalla bayyi yalla xel so bayyi yalla xel wallahi di nga bayyi moy yalla ndax fa nga jëm wotale yalla mu dox ñaata nit ñoo genn aduna te bañu genn aduna fekk ñu ngay moy yalla becc fi jinnu jamono ba muy moy yalla bala muy paré yalla ray ko wala fa ko doon defé ba mu defé ba paré yalla ray ko gis nañ ko fi dégg nañ kon nak lolu dafa wara nek lo xamné li war la ci yow pour bu éléké so jogaté sol say dalla genn fa ngay dem xalaat ko boba lan la fay def xalaat ko boba lan la fay tek xalaat ko boba ndax dina ñu gis wala dama ñu gis xalaat ko boba li so ko xalaaté wallahi do dem di nga delu wat taxaw kon bay yalla xel mo du jaamu yalla bi gënal fo ci jaamu yalla moy bay yalla xel tay tam nak li muy wane moy ne ci ko am pass pass ci yalla ku gëm yalla la tay tam nak meññante fi lolu fenn fi kon bokk yi li lañu doon tank rek ñaaxé ko suñu bop waye ñaaxé ko képp julit bo xamné ya ñu jégg ñu bokk ko nak inshallah ñu xéya ko ak yeen ñu dem ko dundé ci suñu dund inshallah di wax né allahumma urzuqna khashyataka bil ghaib wa shahada allahumma ij'alna nakhshaka ka annana narak اللهم من علينا بمراقبتك في السر والعلانية يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,

0: jërëjëf mbokk yi bu defee rek ñu lay njëntiwoon fii ci five diagnose jox leen di daje ba beneen aljuma jàmm di leen wax rek waa suru dafona amehamdulilah rabbil alamin mu nekkoon seen sako seen xarit la nu càpp ci five diagnose. Asalaamaaleykum.
1: ñu laaj ko ndax yow gom nga yàlla mu ne waaw gom naa yàlla gom nga yonent bi mu ne waaw gom naa yonent bi gom nga di joxe julli juróom mu ne waaw damay joxe julli juróom da ngay oor mu ne waaw damay oor da ngay joxe asaka mu ne ah déedéet asaka nag du ma ko joxe ñu ne ko kon nag duhuloo jullit lana tax duhul jullit dafa am piila boo xam ne dafa bokk ci piila yi enu islaam te boobu nanguwut ko moo tax ñu ne ko yow doo jullit alzakaatu génnee zakaat ak mbokki jullit yi dafa war képp koo xam ne jullit nga ngay gor nga amee lu mat nisaab lan mooy nisaab nisaab mooy lim bi nga xam ne saa yu ko nit amee rek war naa mun a génne zakaat nga am nisaab si alal yi nga xam ne ay alali zakaat la yu ñooy génne zakaat am na alal yoo xam ne te dik génne zakaat waaye nga am nisaab ci alal yi nga xam ne alal yi ñooy génne zakaat la nga amee ko nga moom ko muy milkam tàmman moomeel boo xam ne bu mat la léegole nga am moom dara waaye moomeel bi du mat waxaala alayhi alxawlu ngay yore ko weer ba weer bi dellu si atam lëmm kon war ngaa delluwaat ci alal boobu nga seet lan moo ci zakaat nga génnee ko zakaat moomuloo ko yàlla ko moom yàlla wax nañu ko moom na ñi ak ñiñ koy jox su ko defee nga jox leen zakaat bi loolu bi sa alal daf ci rax nisaab nag mbokki jullit yi bi nit ki di am génne ci zakaat nisaab ren bii nii ci Gambia daanaka utewut ak gaaw 41,000 dala si la 41,000 dala si la soo amee lu mut 41,000 dala si jëm kaw bi ay million nga amee ko si sa account sa banque wala sa kër sa néeg wala si sa wéeb wala si sa poche ak foo ko amee rek war nga cee génne zakaat su manqué 41,000 zakaat warut ci ndax matut ko ndax matut ko mais li soo amoon tey 25,000 wala 35,000 wala 40,000 ñu ne doo génne zakaat ndax matagut nisaab nisaab bi mooy 41,000 mbokki jullit yi ñun ñe xam nañ ne ni oor yi di demee ni xaalis yi di demee mooy waral léegoole muy éeg léegoole muy wàcce ndax soo demee ci oor ñaar fukki dinaar ci oor li mooy jar loolu mooy nekk nisaab nisaab nga dem ci fa xaalis mooy xaalis urdu bo naka laa ci yi ñoo tëgg ni le xaalis yooyu mu am ci ñaari téeméer loolu mooy nisaab loolu nag central bank ñoo ko mun a vitamine ñoo koy doxal ànd ak fukaaw yi nga xam ne loolu daf leen day itteel ñuy jokkoog banque bi di seet loolu or bi ñaata la xaalis bi ñaata la ñu xayma ko fi dala si ñu ne ko nangam la looloy nisaab ndax xel bi tiyee ni ñaari téeméeri dirham yooyu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba léegi àggut ak lu neef suñ fàttale ko dala si bi soo ko doon jëndee wala CFA bi jinne bi soo ko doon jëndee dala si boo ne tatti dala si la woon loolu yàggut tatti dala si léegi dem na si boori juróom benn téeméer ak lu teg gis nga ni loolu di demee di éegee di wàccee bale yi tamit noonu lay éegee di wàccee di wàcce noonu lay éegee di wàcce kon mbokki jullit yi génne zakaat dafa war góor war jigéen war ndaw war mag ñii nii képp ku am alal boo xam ne mun na nisaab su demee bi mu am fukki weer ak ñaar ak foko mun ci denté rek deluat yi nga sét lan moy zakat bi nga génné ko nga joxé ko nga génné ko nga joxé ko ndax loolu la yalla santané ci diila la ci diila islam mbokki julli di ifin bor yi nga amé bor yi doko génné zakat de sa yo ko joté nga génné ko zakat waye su fekké ni da nga am bor ci li nga génné zakat dang koy bolé ci li nga génné zakat kon mbokki julli di ren gi ni

bir Al-Kur'an. Bu kene si sunna, Tawru Rasulullah sallallahu aleyhi sallam fi hadithin muttafaqin aleyhi. Fi hadith zi nga hamni Bukhari muslim den jitte po. Te, Abdullah ibn Umar soloko. Mune yunit bi sallallahu aleyhi sallam mune Islam bi den ko tabak. Si juromi pila. Bisi jitu moy bati sedeyi. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله بيجي تيغو موي تخوال جولي واي ام جوخي اتاكا اج ماكا اك اور وير كو كون بوكي جولي دي جيس نين نكالا ميري زكات ايتلي يالا جيس نين ايات يو باري جيم سي تودا جيم سي واخ دي او ني ني رك ci fonk bi nga xamne fonk bu jafé la ci jam yalla yi te moy joxe ataka waji Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alayhi wasallam ba'atha mu'athan mu'ath ibn jabal ba'athahu radiyallahu anhu ila al-yaqal ibn Abbas moko solo mu alayhi wasallam bim ebalé mas yoniko fele ci yaman mune ko ma so deme nak nit ñi ngay fekk duñ ay juhalade duñu reer de duñ nit ñi reer amna ay téré yu waccion ci ñoom tawrat ak injil wayo so deme li nga leena ñekk o ci ci li nga leena ñekk o ci lool moy pour ñu sédé né amul ben yalla ku dut yalla te man mi yonentam la suñ la ci ko yo olen ci ne yalla farata la ci sen ko juromi julli ci fan bi be ci ak guddi suñ la oyo ci lolu xamal len ne yalla farata la ci sen ko zakat te moy sadaqa ñukoy jele nak ci ñu om len ni moy borom alal yi diko delo ci fuqara wi te moy miskini te moy miskini ma suñu demé

0: إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فاتقوا الله أيها المؤمنون ثم اعلموا أن مما نزل في القرآن الكريم وورد في السنة النبوية المطهرة قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيتعوقون ما بخلوا به يوم القيامة. غناو بن سانت بي يالا جولي وات يونتي محمد صلى الله عليه وسلم موك جولي دي بوكنا تي دي روتي سي القران يالا ني نيغا خامني داني ناي تي خيوال بي على البي ما جوخلين دنج سي نايا генي زكات buñ fogné lolou lu bax la ci ñom wala yu yiw la ci ñom waye mu né dédé do kay lu bon la ci ñom ndax bes pencé yowmal qiyama alal bobu dañ koy def muy téni safara ñu lomos leen ko lomos ko seen baadi ñu leen nay watat ci bir safara moto muné lu bax ci ñom dé waye lu bon la ci ñom kon bokk julit yi yalla ñu yalla baxé bi nga xamné suñu woor sagalé alal ñu dénné zakat bi def ko fi ñu yalla wax wa yaqulu llahu azza wa jalla fi ayati ukhra yalla nga wax ci benen aya muné wal ladhina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون يلا نيوم يبهم ندنيو يدجالي علال مني أورك talib moy alal alal ñing koy dajalé diko dencha té diñ ko dépassé yoni yalla duñ génné asakam té moy zakatam mu né ñooñu nang leen jégalé mbugal bu metti bu tar na fa sa gëñ ñow yowmal qiyama alal bobu yépp dañ koy suppalé mu nekk safara mu nekk fer bu tanga jir ñu koy passé sen xarxanam yek sen gannaaw ak sen wéti su ko defé ñu ne len haza ma kanastum li anfusikum li ngeen de jalon sen bop fa zuqu ñam len mos len ma kuntum taknizun ci li nga xamné yeen ko doon dencha mo fi julli di nañ gor gorlu di génné zakat zakat nak do gisé ñu sey wax ak day jeex té ñun loolu moy suñu jëmel ko do pas ñu ko barek di nga gis né xew xewi jamono yépp ci addi ni moy démé lañoy démé néw na luñ sey poroxal lénen waye dañoy fatali wanti jamono bu né amna luñu wara fatali wanti ak nit ñi kon ñu gor golu ci alal bi bala ñoy dem bayiko fi wala mu dem mu bay ñaar yi rek ay am su ñoy den ci alal bi dañ ko fay bayi dem waye suñ ko fi bayi yan nañ ko bayi ci loxo yo xamne loxo yu set la yu bax la yo xamne dinañ ñu ci saraxal dinañ ñu ci ñaanal yalla dinañ ci def lu yalla gërem su deme itamit mu bayi ñu moy nga legole nga ombe bi yak nga ñatta lolu yanni ci yalla musal nga amone alal jamulo ci yalla bam dem bayila lolu yanni ci yalla musal nañ gor gor lu te mbokk julli li zakat war nga ko jox mun nga ko jox mbollem sa mbokay ludut ñet ñi saya ak sa bay munu loko jox ataka zakat ndax ñooñu suñ ñaké be wara jël zakat ya leen wara dundal sa jabar munu loko jox zakat way ko fasiy bi mun na jabar mun na jox jekker way yow jekker munu lo jox sa jabar zakat ndax sa jabar su tolo ko ya koy dundal sa dom yi nga jur ci sa gëño ya leen wara dundal suñ amul kon luddul ñi ci sa mbokay mu nga ko jox zakat luddul ñi sa mbokay mun nga leena jox zakat zakat yi tamit mbokk julit yi amut weer naam at bi jeex na ñu fàttale wante nit ñi su at bi jeexee dañoo delluwaat su ko defee ñu xayma li ñu am yëpp joxe ko waaye yow mun ngaa tànnale man de ci weeru koor laay génne zakat wala man de ci saaban laay génne zakat wala man ci muharram laay génne zakat loolu wér na sharia nangul na nag waaye mun ngaa wax sax man de ci julaay laay génne zakat nga dénk ko ci weeri tubaab bi loolu tamit sharia nangu na ko tànnal weer rek ci weer wi dellu see nga génne zakat moo tax weer woo tiyee rek baax na fii ci Gambie am na ñoo xam ne ci weer yi muharram bii la ñuy génne zakat am ñoo xam ne dañuy tànn si yeneen weer weeru koor wala yeneen soo demee lu mel ni golf bi fale saoudi ñoom weeri saaban la ñuy gën a génne zakat weer balaa weeru koor ndax weeru koor dafay fekk ñu biisi ñu nekk si jaamu yàlla ak nangam ak nangam ñu bugg a génne yi tamit jox aji néew doole yi seen àqa ñu def ko si saaban soo demee saoudi saaban si saaban la ñuy gën di génne zakat moo tax zakat mbokki julit yi amul weer yow yaay tànn sa weer nga tënk fa sa zakat saa yu ñëwetee nag nga respect ko nga def ko soo buggee nga tënk ko ci weer yi tubaab sax waaw ni man testé ba bu ne rek ci laay génne zakat wér na moom daal li ñu bugga ci yow mooy su amee at rek dellul ci li nga am li nga moom nga warte génne zakat nga génnee ko nga jox ko ñi ko moom innama sadaqatu lilfuqaraai walmasakin walamilina alayha walmuallafatu qulubuhum wa fi rriqaabi walxaarimina wa fi sabilillahi wa bnissabil juróom ñetti ñi le duñ ci xuus ñoom ñoo moom zakat soo demee nag si borom xam-xam yi firi nañ ko firi bu yaatoo dem lambo lu bare loo xam ne zakat dugga na ci kon mbokki julit yi yan nañu yàlla baaxee dañu mun a matal suñ diine te lépp lu ñu yàlla wërsagal yi tamit ñu war see génnee ak yàlla yan nañ ko mun a génnee suñ ko génnee yàlla nañu ko yàlla nangul hada wa sallu wa sallimu ala muhammadin abdillah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنم على رسولك محمد وارض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم
1: New Vision Insurance Company Limited introduces the dawn of a new era in the insurance industry in the Gambia. New Vision Insurance offers a wide range of products and services ranging from fidelity guarantee, group or personal accident, public liability insurance, cash in transit or safe, goods in transit, marine cargo insurance, machinery breakdown insurance, employer's liability insurance, burglary, traveler's personal accident, motor insurance, contractors and all risk, fire and allied perils insurance. With branches spread across the city, you're guaranteed a convenient insurance service that is equal to none. Visit our head office at number 52 Karaba Avenue or call us on 437-0620 or 437-0646. Visit our office in Banjul at number 2 Daniel Goddard Street or call 422-3045. In Serekunda, Sayajob Avenue, adjacent to Elton Patrol Station or call 439-3344. And in Birkama, adjacent to the Birkama Football Ground or call 44-83501. New Vision Insurance. You call it insurance, we call it peace of mind.
2: Chromium. Kumiyam andil na len WhatsApp chat assistant.
3: Ak kumiyam WhatsApp chat assistant bi fomunt nek ak waxtu bu munti don mën nga waxtan ak ñun.
2: Li nga def rek moy sefal 6000100. Demal ci WhatsApp bi do di chat ak ñun.
3: Da nga bëgg jënd bondu chatal ak ñun. Nda da nga bëgg xam ñaata dess ci sa account bi yone ñu message wala da nga bëgg ñu jappelé la ci leneen yeen lañ fi nek.
2: Kumiyam WhatsApp chat assistant. Amul har amul ben tardema
3: wax ñu lan nga bëgg ñu jappalé la ci ñu wax la lan nga koy défé gaaw na yombana semaine bi yépp ci waxtu boko bëggé
2: Kumiyam WhatsApp chat assistant jappandal bu gaaw té yomba ci sa WhatsApp bi
3: li nga def moy 0600100 tay ji nga mëna banéxu ci bilé bané bu bayé ko Kumiyam
2: bu ngeen am jimbal bi ngeen soxla fehel text ak sa Kumiyam WhatsApp bi Kumiyam we are better together.
4: Tiara powder drink moy juice bu neex te nga xamne ñepp ko bëgg nak ben sachet tiara rek mën na la défara ben litre ak génnawali juice ci juice bu neex te jarul nga yok ci sugar tiara nak